0: 这药啊，这个很补王，人家搞个花花开，这个当当都黄。合作过民间，那还正在温龙是一个专家。
1: 哎，头一头年啊啦，问老问好，
2: 你是啥人？
1: 哎，你他，
2: 你就会真不看伢子，
1: 就真不看。
0: 这一回您老爷，一回再三您老爷不同意，有啥？那能完了？完了。
3: 三老年轻时是村里南歌队的顶梁柱，侗族人过去没有文字，侗歌成为侗族人基本的生活方式。每个侗寨都有歌队，村寨之间定期以歌队走访交流，男女之间行歌作乐，谈情说爱。歌声可以表达一切，唱得好的人哪里都吃香。
0: 今天把肉打在河上，再一个木老和木老的奥特曼队不打包了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
4: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，家家村村个里都拖，个里都拖。
2: 不啦，不走啦，好了。嗯？小江可来又荒唐，看来来去哎呦，二分早上，老个大老张，多好多身材。
5: 什么人啊？送到我哟。
4: 家个送我个啊？叫马来。
5: 马来。
4: 叫亲戚就蛮难啵。
5: 你要该咋叫？该亲戚，该咋叫？哦，
4: 叫该大叫，叫咱多些小人嘛来闹。
6: 你妈我不
5: 要。哈哈，见光了看你。见蛮闹就蛮闹，阿们闹就马上地不，可是总做面丢不啦。
4: 好笑耶。nàng đi cho tôi là mẹ khao tăng đi cho mình tàu quét nàng giá
7: tôi nặng đủ vậy
4: anh chúng tôi mà đây mà chị bảo làm tôi có ở đây sao
5: tôi có gì tôi có không có chi đâu có mà tôi biết anh tôi mà
6: chị mà chị ở đây sổ
4: dạ mà chị bảo nàng ở đây sổ
5: tôi quan sao chị bắt gặp mẹ没有麻将了
4: 咯，佳佳喽，
1: 佳佳，
0: 佳佳，年轻吧，大概娘嘞。
3: 奶奶们说话中气十足，让三位歌王一时没了底气，想不到挑战变成请客吃饭。
0: 千回，
1: 老千都忙嘞。
0: 条件多。
3: 三老痛定思痛，决定写封正式战书，并召集歌队的老队友。杨光月即兴写了首打油诗。
1: 啊，我阿妹，
0: 你叫来，叫来你。
1: 你叫你叫，
0: 叫哪个叫哪个呢？今天要改名，改名还是基础性改造样？
1: 我很光。